0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामईन और नाज़रीन, रेडियो हमवतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ता रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमाती नौयत के होंगे। और इन सब खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ चलें, हमने काफ़ी छोटी छोटी मालूमाती खबरें इकट्ठी की हैं, वो आप तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि आने वाले दो हफ्ते जो है रेडियो का प्रोग्राम नहीं होगा। रज़ा साहब छुट्टियों पे जा रहे हैं, पता नहीं स्पेन जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं। लेकिन यह है कि अगला प्रोग्राम हमारा जो है वो 16 अगस्त को दोबारा होगा, दो हफ्ते के बाद। तो ये चीज़ आप ख़ास तौर पे हमारे जो मोज़ सामईन और नाज़रीन हैं जो हमारा प्रोग्राम बड़े शौक़ से हर संडे को सुनते हैं, उनके लिए है कि वो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मालूमाती खबरें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि ये मौसम जो है अजीब व गरीब आँख मचोली खेल रहा है। कभी कभी गर्मी, कभी जो है ठंड, कभी बारिश। तो महकमा मौसमियात ने ये बताया कि आने वाले चंद हफ्तों में मौसम जो है वो एक जैसा नहीं होगा। अभी आज संडे है, आज के दिन के बाद बारिश होगी, फिर सूरज आएगा, फिर बारिश होगी, फिर थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा। तो आप सरासर ख्याल रखिए जब आप बाहर जाएं, तो क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं होता, तो उसके लिए आप अपने आप को थोड़ा सा हिफाजती तदबीर इख्तियार करें। छतरी वगैरह साथ ले लें, या अगर कुछ एक जैकेट वगैरह साथ ले लें, क्योंकि गर्मी के साथ फौरन जो है ना मौसम भी चेंज हो रहा है। लेकिन यूरोप के साउथ में, जनूब में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वहाँ तो कई इलाकों में बहुत आग लगी हुई है, स्पेन वगैरह में। तो वो हमारे वो दोस्त जो छुट्टियों पे गाड़ी के साथ या वैसे रेल से ट्रैवल करते हैं उस इलाके में, तो प्लीज़ जाने से पहले आप इंटरनेट पे चेक कर लें कि उस इलाके में जहाँ पे आप जाना चाहते हैं गर्मी कितनी है और क्या कुछ वहाँ पे मौसम का क्या हाल है। और एक और नई खबर है कि डेनमार्क में वैसे तो बहुत टैक्सी हैं, लेकिन अभी एक नई कंपनी आई है रज़ा, उन्होंने 600 टैक्सी एकदम जो है वो मार्केट में फेंक दी। मैंने कल देखा है वो ग्रीन कलर की टैक्सी हैं जो है ना, टर्कोइज कलर की ना। तो वो कंपनी जो है वो वियतनामीज कंपनी है, और वो कहते हैं कि हम अपने शोफर्स को तकरीबन 30,000 महीना देंगे तनख्वाह, खा वो कितनी कमाई करें, क्योंकि आजकल तो कमीशन पे लोग काम करते हैं। तो वो लोग जो टैक्सी लेते हैं, तो अभी जो नई टैक्सी आ रही हैं आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मॉडल जो है और ये उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन कराई है, तो 600 टैक्सी हैं कोपेनहेगन में शुरू किए हैं। तो ये हम लोगों के लिए, वो जो लोग टैक्सी लेते हैं उनके लिए तो बेहतर होगा। उसके अलावा एक और ख़बर जो है वो ये है कि मिडिल ईस्ट में जो दोबारा जंग शुरू हुई है, उसके बारे में डेनिश वज़ारत खारजा ने अपनी वेबसाइट पे خبردار کیا ڈینش لوگوں کو جو کہ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں بزنس کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے, تو وہ لوگ بھی پلیز جب آپ جائیں تو وزارت خارجہ, ڈینش وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں کہ وہ آپ کو کیا ہدایات دیتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کسی جگہ پہ جائیں اور وزارت خارجہ نے اس کو منع کیا ہو اور آپ پھر بھی جائیں تو آپ کو پرابلم پڑ سکتا ہے وہاں پہ. رضا, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
3: جی بھائی صاحب, آپ نے بڑی اچھی ایک یاد دہانی دوبارہ کرا دی لوگوں کو کہ جہاں پہ بھی آپ سفر کریں وہاں کی پہلے آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں.
2: جی جی بالکل.
3: دوسرا باشی صاحب, ایک ایپ بنائی ہے یہ فارن منسٹری نے ڈنمارک کی, جس کا نام ہے غائث خلا. تو جس ملک میں بھی آپ جاتے ہیں وہاں کی آپ انٹری کر دیں کہ میں اس ملک میں جا رہا ہوں,
2: بہت اچھی بات ہے.
3: ڈیٹ بھی ڈال دیں ساتھ میں کہ جی میں مثال کے طور پہ 1 اگست سے 10 اگست تک میں اٹلی میں ہوں, اور اگر خدا نہ خواستہ اٹلی میں کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں آپ کے ای میل یا آپ کی وہ ایپ کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم یہ حالات وہاں پہ پیدا ہو گئے ہیں, آپ خبریں سنیں یا آپ ڈائریکٹ امبیسی پہنچ جائیں یا آپ جہاں سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ نکل جائیں.
2: تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہ ایپ.
3: جی, تو یہ ایپ کا نام ہے غائث خلا.
2: یا غائث خلا,
3: یا تو آپ کہیں پہ بھی کسی ملک میں بھی جائیں, بے شک کہ وہاں پہ امن ہو جو بھی ہے, لیکن حالات بدلتے جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا, لیکن تو یہ ہے کہ وہ آپ کو انفارم کرتے رہتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کے.
2: اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ ایپ استعمال نہ بھی کریں تو وہ لوگ جو فار ایگزامپل پاکستان جاتے ہیں اور ان کے پاس ڈینش پاسپورٹ ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ جاتے ہی ڈینش امبیسی کو فون کر کے ان کو بتا دیں کہ میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں اور میرے پاس یہ ڈینش پاسپورٹ نمبر ہے. خدا نہ خاصہ کچھ ہو جائے تو پھر امبیسی جو ہے وہ فوراً ایکشن میں آ جاتا ہے.
3: یہ لیکن باشی صاحب اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر بے شک کہ آپ کے پاس ڈینش پاسپورٹ ہے, لیکن ہمارے بہت سے لوگوں نے نکاب کارڈ جو ہے وہ اوورسیز آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے یا پاکستانی پاسپورٹ رکھا ہے, تو ڈیپینڈ ہے کہ آپ کون سی نیشنلٹی سے پاکستان میں انٹری کر رہے ہیں.
2: ایگزیکٹلی جی, آپ نے بڑا اچھا کیا بتا دیا, کیونکہ جن لوگوں کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے اور وہ پاکستان جاتے ہیں تو میری تو ان کو یہی جو ہے گزارش ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر آپ ڈینش پاسپورٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر ڈینش امبیسی جو ہے وہ آپ کی مدد کر سکتی ہے, خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے. اچھا, ابھی ہم باتیں کر رہے تھے نئی ٹیکسیوں کی, تو ابھی ایک نئی امریکن برگر چین بھی ڈنمارک میں آ گئی ہے, کیونکہ میکڈونلڈ اور برگر کنگ جو ہے وہ تو کافی عرصے سے ہیں یہاں پہ, تو اب ایک نئی چین آئی ہے, وہ ایک بین الاقوامی امریکن چین ہے فائیو گائز, تو انہوں نے ڈنمارک میں جو ہے سب سے پہلے تو فیلڈس میں انہوں نے کھولا. کہا جاتا ہے کہ ان کی فوڈ بڑی اچھی ہے, سستی ہے دونوں برگرز کے مقابلے میں, تو وہ لوگ جو فیلڈ وغیرہ جاتے ہیں یا میکڈونلڈ برگر استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اب وہ تھوڑا سا جو ہے ان کے پاس چوائس آ گیا. اچھا, اے آئی کے حوالے سے ایک اور نئی خبر ہے, جیسے اے آئی کے لیے مختلف ایپس ہیں, آپ چیٹ جی ڈی پی پہ جا سکتے ہیں, ان کی ڈیپ سیک ہے, اب انہوں نے ایک نئی ایپ بنائی ہے چائنا نے جو 80% زیادہ تیز ہے موجودہ جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایپس کے مقابلے میں. تو یہ جو نیا ڈیٹا سسٹم ہے اور وہ فری ہے, اس میں آپ کو پیسے نہیں دینے پڑتے, آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اس کی ایپ کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں تو یہ آپ کو مفت جو ہے, اور خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ نیوٹرل انفارمیشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ جو اے آئی کی جو ایپ ہے بہت ہی اچھی ہے اور بڑی معلوماتی ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے ہم دینا چاہتے ہیں کہ کئی فیملیز جو ہیں ان کے ہاں اندرونی طور پہ کافی جھگڑے آ رہے ہیں, تو بچے کیا کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر وہ ویڈیو یا فوٹوز لگا دیتے ہیں ایک دوسرے کی, اور اس سے جو ہے ایک تو فیملی کو پرابلم ہوتے ہیں, دوسرے یہ ہے کہ ان کی فوٹوز کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. تو وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثے میں آتے ہیں یا کوئی ان کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے ینگ لوگ, تو پلیز آپ اپنی یا ان کی کوئی ایسی ویڈیو فوٹو بنا کے انٹرنیٹ پہ نہیں ڈالیں, کیونکہ یہ مس یوز بھی ہو سکتی ہیں یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے سوری نوجوان جو ہیں ان چیزوں کو سوچیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے تعلق کا مسئلہ, ایک لڑکا لڑکی ان کے اچھے دوستی تھی اور وہ پھر ان کا جھگڑا ہو گیا, تو بجائے اس کے کہ آپ وہ فوٹوز ان کی انٹرنیٹ پہ ڈالیں, آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ پہ جو فوٹوز وغیرہ ویڈیو ڈالتے ہیں تو یہ مس یوز بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, ایک اور بھی خبر ہے, وہ ایک پروفیسر ہیں ہمارے ڈینش یونیورسٹی کے, انہوں نے وہ لوگ جو گرمیوں کی چھٹیوں میں مختلف جگہوں پہ ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ پلیز آپ ہمیشہ جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے, آپ ایک جگہ پہ جانے سے پہلے اس جگہ کی معلومات ساری اکٹھی کریں. اور جب ایک یہ سروے کیا ہے, انگلینڈ میں بھی ایک سروے کیا گیا یونیورسٹی میں, یونیورسٹی کالج لنڈن نے, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ خاص طور پہ ٹیمپریچر یا کوئی وہاں پہ موسمیات چینجز ہیں اس کے لیے آپ جو ہے اس چیز کو اپنے خیال میں رکھیں. ہاں, ایک اور بات, خاص طور پہ وہ لوگ جو بزرگ ہیں جو ہماری عمر کے ہیں, جب وہ گرمی والے علاقے میں جاتے ہیں تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ یورپ میں اس 10,000 بزرگ لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جو جون میں جب جو گرمی کی لہر آئی تھی, یہ ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا ہے برسل میں. تو خاص طور پہ بزرگ لوگ ہیں, جب وہ سفر کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اپنی صحت کا جب وہ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں. اور ایک اچھی خبر ڈنمارک کے حوالے سے یہ ہے کہ دو سروے آئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ یورپ میں ڈینش لوگ جو ہیں وہ بڑے ان کی عمر بھی کافی بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے کہ ہمارے شہر جو ہیں خاص طور پہ کوپن ہیگن, وہ یورپ کا سب سے کیا کہتے ہیں ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا شہر ہے, اور یہاں پہ جرائم بھی بہت کم ہیں, کنفلکٹ کم ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی زیادہ ہے, اور انفراسٹرکچر تو بہت ہی اچھا ہے. تو کوپن ہیگن کو جو ہے فرسٹ پوزیشن آئی ہے, اور اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوالٹی آف لائف جو ہے ڈنمارک میں, سویڈن, ناروے اور اسکینڈینیویا میں وہ سب سے اچھی ہے پورے دنیا کے ممالک میں. تو جو انڈیکس ہے, کینیڈا بھی اس میں شامل ہے, یو ایس اے نہیں ہے, لیکن ہماری طرف کی دنیا جو ہے پاکستان انڈیا کی طرف وہ بالکل ہی نیچے ہیں. تو آخر میں صحت کے بارے میں ایک دو خبریں ہم آپ کو دے دیتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ بزرگ لوگ جو ہیں خاص طور پہ جو پینشن پہ چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ناروے اور سویڈن اور ڈنمارک میں اتنی فیسلٹیز ہیں بزرگ لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی لائف نہ صرف بڑھ جاتی ہے بلکہ کوالٹی آف لائف ان کی بہت بہتر ہو جاتی ہے. تو میں اپنے پاکستانی بزرگ لوگ جو اسکینڈینیویا میں رہتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا کریں. یہاں پہ بڑی بزرگ لوگوں کی آرگنائزیشن ہے, سینئرز آرگنائزیشن ہے, ایک اور آرگنائزیشن ہے جو بہت بڑی ہے بزرگ پینشنرز کے لیے, آپ اس میں حصہ لیں, وہاں پہ ایکٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں, خاص طور پہ خواتین وغیرہ کے لیے انہوں نے بڑی ایکٹیویٹیز کی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنی کوالٹی آف لائف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, یہ بہت ضروری ہے. ہم نے پچھلے دو ہفتوں میں بتایا تھا کہ ایک خاص قسم کے لاروا, وہ کیڑے جو ہے وہ پورے ڈنمارک میں وہ مختلف درختوں میں پائے جاتے ہیں, خاص طور پہ ای تھری جو ہوتا ہے نا اس پہ. تو ابھی وہ کوپن ہیگن میں بھی پچھلے دو ہفتوں سے یہ محکمہ صحت بتا رہا ہے کہ آپ جب فارسٹ وغیرہ میں سیر کے لیے جائیں تو تھوڑا سا خیال رکھیں, اور درختوں میں اگر بیٹھیں تو زیادہ لوگ جھاڑیوں میں ہاتھ واتھ نہیں ماریں, کیونکہ اگر وہ جو اگر وہ ہے اگر آپ کے لگ جائیں وہ جو ہے لاوا, تو اس سے آپ کی جس آپ کی جو جلد میں کافی تکلیف ہوتی ہے. ویکسینیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ کئی بیماریوں کے لیے ڈینمارک میں ویکسینیشن کی سہولت موجود ہے. تو یہ ڈینش اکانومی اتنی اچھی ہے کہ وہ بالکل اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ اگر کوئی نئی بیماری آئے یا اگر نئی ویکسینیشن ہو تو اس کے لیے فوراً وہ عوام کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ویکسینیشن اب استعمال کریں. اور اب پتہ چلا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن کو استعمال کرتے ہیں, یہ بھی ایک اچھی بات ہے اپنی صحت کے لیے. اور آخر میں ہم بزرگ لوگوں کے لیے ایک جو ڈاکٹرز کی طرف سے محکمہ صحت یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کا شوگر کا پرابلم ہے تو ان کو چاہیے کہ شوگر بالکل بند کر دیں, یہ جو وائٹ شوگر ہے یا دوسری شوگر, اور پانی کا استعمال آپ بہت کریں, ایک دو لیٹر پانی دن میں پیا کریں, اور موومنٹ کرتے رہا کریں, بیٹھے نہیں صوفے کے اوپر, موومنٹ کرتے رہا کریں, اور کھانے ایسے کھائیں مثلا فروٹ وغیرہ ہو گئے, بادام, پستہ, سیلڈ اور بیریز وغیرہ کا زیادہ استعمال کریں, فیٹ بہت کم استعمال کریں, ہیلتھی فیٹ بھی ہے وہ استعمال کریں اس کے بجائے, اور ویجیٹیبل جو ہے جس میں زیادہ فائبر ہوتا ہے وہ استعمال کریں, اور بجائے اس کے کہ آپ ایک دفعہ پہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھائیں تو آپ بجائے اس کے چھوٹے چھوٹے پورشن میں جو ہے کھانا کھائیں, اس سے یہ ہے کہ آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور آپ کا غذا ہضم جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو رضا بھائی یہ تھی چند ایک خبریں صحت کے بارے میں اور چھوٹی چھوٹی معلومات. ہمیں امید ہے کہ ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہیں ان کو ان معلومات کا کچھ فائدہ ہوگا. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے محترم جناب نصر ملک صاحب کی طرف. نصر بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟
4: جناب وعلیکم السلام, حال بہت اچھا ہے.
2: اچھا جی.
4: اور خاص طور پر آپ نے یہ جو شوگر کے مریضوں کے لیے معلومات مہیا کی ہیں یہ بہت اہم ہیں.
2: جی.
4: اور آپ دیکھتے ہیں کہ شوگر ٹو کی بیماری جو زیادہ تر بوڑھے لوگوں میں پائی جاتی ہے
2: جی,
4: وہ بہت ہے یہاں پر, اور اس کے لیے ہر طرح کا کی احتیاط جو ہے وہ بہت لازمی ہے.
2: بالکل درست کہا آپ نے. جی جی.
4: کسی بھی قسم کی
2: جی.
4: آپ نے چربی کا ذکر کیا, ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری پاکستانی برادری میں مرغن غذائیں کھانے کی بہت روایت ہے
2: جی,
4: چٹ پٹے کھانے اور زیادہ تیل کا استعمال جو ہے وہ اچھا نہیں ہے.
2: بالکل.
4: اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
2: جی جی. اچھا ایک اور چیز جو نصر بھائی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, ہمارے اکثر دیکھا کہ جن لوگوں کا جو لوگ دوائی لیتے ہیں ڈائبٹیز کے لیے شوگر کے لیے, تو جب وہ مٹھائیاں وغیرہ کھاتے ہیں تو اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ نہیں کھائیں تو کوئی بات نہیں ایک گولی اور ہم کھا لیں گے. اس کا بھی لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک گولی کھانے سے وہ شوگر جو آپ کی لانگ ٹائم شوگر ہے وہ کم نہیں ہوتی. تو پلیز آپ مٹھائیاں جو خاص طور پہ جن میں زیادہ شوگر ہوتی ہے اس کو بالکل استعمال نہیں کریں, یہ زہر کی طرح ہے.
4: یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری پاکستانی مٹھائیاں اور سویٹس جو ہیں وہ ڈینش معیار سے کہیں زیادہ
2: میٹھی ہوتی ہیں. جی جی بالکل.
4: اور چینی کی وجہ سے ہوتی ہیں, پھر اس کے ساتھ وہ یہاں پتہ نہیں گھی میں بناتے ہیں یا تیل میں بناتے ہیں, چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے.
2: جی ضرور.
4: اور یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی مضر بتائی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو شوگر ٹو کے مریض ہیں.
2: جی جی بالکل.
4: اور یہ آپ نے بڑا اچھا اتباع کیا, ہمارے لوگ تو جلیبیوں پر یوں پیچ کھاتے ہوئے گر پڑتے ہیں جی, اور زردے کا منہ زرد کرتے ہوئے آج یوں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بس پلیٹ خالی ہوئی اور دوسری باری.
2: بالکل. اور پھر یہ کہ انسسٹ کرتے, اگر آپ کہیں کہ میں نہیں کھاتا تو کہ نہیں نہیں ایک چھوٹی سی کھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا.
4: جی اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
2: جی جی بالکل.
4: یہ خود اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے بہت اچھی چیز ہے.
2: اس میں سے بھائی ایک مینگو کا سیزن بھی آیا ہوا ہے اور مینگو بھی جو ہے نا بہت سویٹ ہوتا ہے, اس میں بہت شوگر ہوتی ہے, تو لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ مینگو جو خاص طور پہ جن کو شوگر کا پرابلم ہے, ڈائبٹیز ہے, پلیز مینگو سے آپ 2000 کلومیٹر دور رہیں. آپ
4: 2000 کلومیٹر دور ہوئے تو پھر یہاں سے پاکستان پہنچ گئے,
2: بیچ آدت دبئی تک,
4: اور وہاں تو آم ہی آم ہے
2: جی, ہر طرف آم ہے. آپ تو
4: آپ نے یہ بھی بڑا اچھا کہا
2: جی,
4: لیکن آم جو ہے وہ اس سے شوگر کے مریضوں کے لیے اچھا نہیں ہے,
2: بالکل,
4: لیکن اتنا نہ کھائیں کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے.
2: ڈیفینیٹلی, بہت بہت شکریہ.
4: کھا لیں, آدھا آم کھا لیں, کوئی نقصان نہیں ہے
2: جی,
4: لیکن آم جیسے ہم چوستے ہیں, جب چوسنے بیٹھے تو بس پھر چوستے ہی چلے جاتے ہیں, یا پھر جب کھانے پہ بیٹھے تو پھر آم ہی آم ہوتے ہیں.
2: آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مینگو فیسٹیول ہو رہے ہیں اور اس میں اتنے بڑے بڑے آم, وہ بڑے ٹیسٹی ہیں, بڑے اچھے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جب پیٹ کے اندر جائیں گے ان لوگوں کو جن کا شوگر کا پرابلم ہے تو یہ ٹھیک نہیں.
4: ایک بات بہت خوشی کی ہے
2: جی جی,
4: کہ میں دو جگہوں پر گیا ہوں آم مینگو فیسٹیول میں
2: جی جی بالکل,
4: اور میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگ اپنے وطن سے آئے ہوئے اس میٹھے پھل کو خریدتے ہیں, چاہتے ہیں, اور پھر ڈبوں کے ڈبے ساتھ لے جاتے ہیں, اور یہ خود پاکستان کی اقتصادیات کے لیے بھی اچھا ہے, اور اس طرح کے میلوں کا انعقاد کرنا
2: جی.
4: یہ میں تو ایک میلے میں تو میں آپ کے ساتھ گیا تھا
2: جی جی بالکل, ہم ساتھ میں تھے, شوکت بھائی بھی ساتھ میں ملے
4: جی, اور آپ کے توسط سے کچھ نئے دوست بھی ملے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل بیٹھنے کے بہانے بھی ہیں, ایک خبر اور صحت کے بارے میں جاننے کے مواقع بھی ہیں
2: جی.
4: اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ کتنے متحرک تھے
2: جی,
4: سب چیزوں کے لیے
2: جی, جی.
4: اور یہ جو بیلاگوپ میں ہوا تھا میلہ جی, یہ تو ایک عجیب طرح کا منظر پیش کرتا تھا
2: جی, اور وہاں پہ مختلف سٹارز لگائے ہوئے تھے,
4: انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ایک بہت بڑے شادی گھر میں یہ میلہ منعقد کیا, جہاں موسمی بارش جو تھی اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا
2: جی جی,
4: اور لوگ اندر یوں تھے کہ بس صرف عام وجہ سے پاکستانی ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے, اور پاکستانی ہی نہیں تھے, ان میں کئی عربی بھی تھے, کئی اور لوگ بھی تھے جن کو معلوم تھا کہ یہاں میلہ ہو رہا ہے
2: جی جی,
4: اور عام آئے ہوئے ہیں
2: بالکل.
4: اور میں نے دیکھا باشی بھائی, آپ حیران ہو جائیں گے, کچھ چھ چھ سات سات پانچ پانچ چار چار ڈبے لوگ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں, جن میں چھ چھ سات سات پتہ نہیں کتنے عام ہوتے ہیں
2: جی,
4: اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی, اور ایسا اہتمام کرنے والوں کو ہم مبارکباد ہی دے سکتے ہیں
2: کہ
4: ایسے اجتماعات سے کم از کم پاکستانی میں پاکستانیت کا احساس پیدا ہوا.
2: ویری ٹرو. اچھا نصر بھائی, پاکستان کے توسط سے اگر ہم بین الاقوامی نیوز پہ آپ کی رائے لیں تو ہم شروع کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں پولیس نے ایک شخص کے گردن پہ وہ جوتے بوٹ رکھ کے اس کو سانس نہیں لے سکتا تھا اور اس کو مار دیا تھا انہوں نے, تو یہی ایک بات اٹلی میں بھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ یورپ کی پولیس نارملی جو ایسی حرکتیں نہیں کرتی, لیکن یہاں بھی وہ گلے پہ ہاتھ ڈال کے مروڑنا یا ٹانگ اپنے جوتے رکھنے, تو اٹلی میں اس کا جو ہے بہت اس کیس نے جو ہے بہت ہلا کے رکھ دیا ہے اس سوسائٹی کو. وہ کہتے ہیں کہ جیسے امریکہ کی جو امریکہ میں جو پولیس کرتی ہے وہ ابھی یورپ میں بھی ایسے ہونا شروع ہو گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
4: آپ نے بالکل کہا کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ امریکہ میں تو خیر رونما ہونا
2: روزانہ ہوتے ہیں جی جی,
4: روزانہ ہوتے ہیں کوئی اچنبے کے میں, لیکن یورپ میں ایسے واقعات اور وہ بھی پولیس کے ذریعے رونما ہونا اچھا نہیں ہے
2: جی جی,
4: اس رویے کو بہت سختی سے دیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے
2: جی جی.
4: دیکھا یہ گیا ہے کہ جب پولیس کسی کو گرفتار کرنے لگتی ہے یا کسی پر ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ شخص وہ فرد مشتعل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے یا تو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر پولیس کو موقع وغیرہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. تو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے, اگر خدا نخواستہ پولیس آپ کو کھڑا کرتی ہے اور آپ کو किसी भी वजह से इस मौके इस चीज की उसको जरूरत होती है कि आपको गिरफ्तार किया जाए, तो आप मजामत ना करें, क्योंकि मजामत करने के बाद फिर पुलिस को ये इख्तियार है
2: बिल्कुल
4: कि वो आपने सिखाए हुए जो तरीके हैं उनको अमल में लाए
2: जी।
4: लेकिन ये तरीके जिनको अमल में लाया जाना चाहिए ये हद से ज्यादा तजावज नहीं करने चाहिए। और अभी इटली में जो वाकया हुआ है वो बयान ही उसी तरह है जैसा अमरीका में रूनुमा होते हैं
2: जी।
4: और लेकिन आपने ये देखा है कि दूसरी तरफ इसराइल में देखिए कि फलस्तीनियों की गिरफ्तारी के दौरान किस किस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं,
2: बिल्कुल
4: उन पर कोई नहीं बोलता
2: जी जी जी जी
4: बिल्कुल। लेकिन यूरोप में इटली में ये जो वाकया हुआ है
2: और एक मोरक्कन को मारा उन्होंने, यंग मोरक्कन
4: वो एक मोरक्को का था नौजवान जो मरा। और यहाँ डेनमार्क में भी पुलिस के पास इसी तरह की तरबियत और ट्रेनिंग जो है वो मौजूद है। और आपको याद होगा कि कुछ 4-5 साल पहले टाउन हॉल के सामने ऐसा एक वाकया रूनमा भी हुआ था
2: जी जी जी जी हाँ बिल्कुल हाँ।
4: और उस पर बड़ी लहजे हुई थी। तो इससे मैं पुलिस को मुहतात रहने का कहते हुए मैं अफराद से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर खुदा नखास्ता किसी मुजाहरे के दौरान या वैसे ही अब पुलिस आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, पकड़ने की कोशिश करती है, तो आप मजामत ना करें।
2: ये बहुत आपने अच्छा कहा, क्योंकि मजामत करेंगे फिर पुलिस वालों को गुस्सा आ जाता है।
4: यहाँ कानून की अमलदारी है
2: बिल्कुल,
4: और पुलिस ने अगर आपको गलती से गिरफ्तार कर लिया है तो यकीनन वो माजरत भी करेगी।
2: हाँ, और आराम से बात करें उनके साथ,
4: और आप आराम से उनके साथ बात करें। और अगर खुदा नखास्ता ये मामला बिगड़ता है तो फिर अदालत का दरवाजा खुला है,
2: बिल्कुल वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, अभी पुलिस की हम बात कर रहे हैं तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, हिंदुस्तान की तरफ जाएं, तो जैसे आपको पता है कि स्टूडेंट मूवमेंट ने पिछले 1.5 महीने से वहाँ पे पार्लियामेंट के सामने एक सिट इन किया हुआ था, और वो जो है सिट इन में उनके मुतालबात ये थे कि वज़ीर तालीम को जो है उसका इस्तीफ़ा वो मांग रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कई स्टूडेंट जो हैं जब वो एग्ज़ाम के करीब आते हैं तो वो पेपर जो एग्ज़ाम के पेपर वो किसी न किसी तरीके से जो है वो किसी कोई उनको बेच देता है और वो फिर दोबारा उनको एग्ज़ाम के लिए कहा जाता है। तो उसकी वजह से जो वहाँ पे सिट इन हुई तो पहले तो पुलिस ने लाठीचार्ज की और छर्रों वाली गोलियाँ चलाईं, उसके बाद जब ये रेजिग्नेशन हुआ तो लोग ये समझ रहे थे कि पुलिस जो है ये बिल्कुल जो है उसका हाथ भारी है, लेकिन ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स ने बड़े पुरअमन तरीके में, जैसे अभी आप कह रहे थे, बड़े पुरअमन तरीके से बैठ के वहाँ पे 1.5 महीना, और उसका नतीजा ये निकला कि वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। मोदी साहब ने पहली दफ़ा 12 साल में जो है वीडियो बना के स्टूडेंट से दरख्वास्त भी की कि आप अपना ये मुजाहरे ख़त्म करें, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात फैल रही है। तो ये जो अभी मूवमेंट स्टूडेंट की जो मूवमेंट हुई है काकरोच जनता पार्टी, उसके क्या आप समझते हैं कि ऐसी चीज़ें दूसरे ममालिक पाकिस्तान में भी मसलन ऐसी मूवमेंट हो सकती है?
4: सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये सारी तमहीद और इस मजमून के आगाज से ये पता चलता था कि वहाँ पुलिस ने काफी डंडाबाजी की है
2: जी।
4: वो तो बिल्कुल बजा है
2: जी।
4: और बाद में आपने ये भी जिक्र कर दिया कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसी की कोई तहरीक चल सकती है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की पुलिस, खासतौर पर इस वक्त पंजाब की पुलिस
2: जी,
4: जिस तरह के जबर सितम का आगाज किए हुए है, राहगीरों को पकड़ कर पीटना, सड़क पर उनकी बेइज्जती करना, कपड़े फाड़ना और घरों के अंदर बला मरंट दाखिल होकर खातिन को हरासा करना, बच्चों के सामने उनकी बेइज्जती करना, ये सब कुछ जो है ये तो पाकिस्तान के पंजाब में जारी है। मैं बाकी सूबों की बात नहीं करता, तो बलोचिस्तान को आप ले लें तो वहाँ ऐसे इख्तियार आते हैं, पिछले दिन एक जज को गोली मारकर हलाक कर दिया, लेकिन वो पुलिस के हाथ में नहीं, वो वैसे किसी और तो वाकई में वो कत्ल हुए
2: जी जी।
4: लेकिन अब आइए हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान के नौजवानों ने ये जो एहतजाजी तहरीक चलाई और इसे काकरोच जनता पार्टी, अवामी पार्टी का नाम दिया, उसने वाकई ही मोदी साहब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उनके वजीरे جو تعلیم ہے
2: جی
4: ان کو استعفیٰ دینا پڑا.
2: جی جی
4: تو اس میں ایک بات تھی, یہ ان نوجوانوں کا وہ مصمم ارادہ تھا کہ ہم تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک نظام تعلیم میں سب سے بڑی خامی جو ہے اس کو دور نہ کیا جائے, اور اس خامی کے محرک اور ذمہ دار جو ہیں وہ چونکہ وزیر تعلیم ہیں لہٰذا وہ اپنے عہدے سے پیچھے ہٹ جائیں.
2: جی
4: اور یہ چیز جو ہے یہ منظور کر لی گئی ہے.
2: اچھا
4: پاکستان میں کوئی ایسی تحریک چلے, طلبہ اپنے حقوق کے لیے کوئی بات کریں یا عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے کوئی بات کریں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ کاکروچ جنتا عوامی پارٹی جو ہے اس کی تحریک کے دوران ہندوستانی پولیس نے مبینہ طور پر شروع والی گولیاں چلائی.
2: جی ہاں وہ
4: جلد وہ کارتوس جن میں شرے بھرے ہوتے ہیں, اور جب یہ شرے والی گولی چلتی ہے تو یہ جسم کے مختلف حصوں پر وہ شرے لگنے سے سوراخ کرتی ہے اور بازو کا چہروں کو مسخ کر دیتی ہے, اور آنکھوں میں اگر لگ جائے تو آنکھیں بینائی ضائع ہو جاتی ہیں.
2: بالکل
4: ایسی گولیاں استعمال کرنا عالمی سطح پر اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت اور انسانی حقوق کے ضوابط کے تحت بالکل ممنوع ہے. لیکن ہندوستانی فوج نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دو ڈھائی سال پہلے کشمیر میں آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے بلا کسی خوف و خطر یہ گولیاں چلائیں, اور اس قدر لوگوں کو زخمی کیا اور اس قدر نوجوانوں کے جسم جو ہیں وہ چھلنے کیے اور کئی ایک کی بنائی جاتی رہی کہ آج تک اس کا کوئی حساب کتاب نہیں, اس کا کوئی استثواب نہیں کیا گیا.
2: اچھا پولیس نے
4: پاکستان میں اس کے مقابلے میں وہ نہ تو شروں والی گولیاں چلاتے ہیں, بڑا اچھا کرتے ہیں نہیں چلاتے, لیکن اس کے بعد وہ ربڑ کی گولیاں بھی چلاتے ہیں, لیکن جو زیادہ چلاتے ہیں وہ سیدھا گولی مارتے
2: ہیں. جی وہ صحیح گولیاں مارتے ہیں وہاں پہ.
4: اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں مختلف تین مقامات پر جو قتل عام ہوا لوگوں کا جس کا آج تک کوئی حساب کتاب نہیں ہے, وہ
2: باعث شرم ہے. ویری ٹرو. اچھا وہاں پہ نصر صاحب ایک بہت قابل تعریف واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب پولیس مار رہی تھی اسٹوڈنٹ کو تو وہ بھاگ رہے تھے مختلف جگہوں پہ, تو پارلیمنٹ جنتر منتر کے سامنے ایک مسجد ہے, ایک گرودوارا ہے اور ایک مندر ہے, تو مندر نے اپنے دروازے بند کر دیے لیکن سکھوں نے اور مسلمانوں نے مسجد اور گرودوارے کھول کے اور اسٹوڈنٹ جو بھاگ کے پناہ لینا چاہتے تھے ان کو وہاں پہ پناہ دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے اسٹوڈنٹ وہاں پہ ہندو اسٹوڈنٹ وہ برملا کہہ رہے تھے کہ ہمیں شرم کا مقام ہے کہ ہمارے اپنے جو مندر ہیں انہوں نے دروازے بند کر دیے لیکن سکھوں نے اور مسلمانوں نے اپنی جو جگہیں وہ کھولی اور ہمیں بچایا. اور یہ چیز بتاتی ہے کہ مذہب کا ان چیزوں سے کوئی چکر نہیں, کیونکہ کچھ لوگوں نے ڈینش انڈین میڈیا نے یہ بھی کہا کہ ان جو یہ جو احتجاج ہے اس میں پاکستان اور چائنا کا بھی بڑا ہاتھ ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ بڑکو غلط خبریں ہیں. لیکن یہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ جب اور پھر وہاں پہ ایک تنظیم ہے وہاں پہ مسلمانوں کی جس نے وہاں پہ کھانا لگایا اور اسٹوڈنٹ کو کھانا دیا پانی وغیرہ دیے, تو یہ ایک متحدہ ہندوستان میں ہندوستان کو متحدہ کرنے کا بھی ایک بہت اچھا موقع آیا ہے کہ سارے جو لوگ ہیں ہندو مسلمان سکھ وغیرہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کا مستقبل ایک جیسا ہے.
4: اللہ کرے کہ آپ کی یہ بات سچ ہی ثابت ہو کہ ہندوستان کے لوگوں کو ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مذہب کے نام پر وہ کسی ایک مخصوص برادری کا استحصال نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس مظاہرے کو اور اس کے دوران مسلمانوں اور سکھوں کا مظاہرین کے ساتھ دوستانہ برتاؤ جو ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ شہر شہر قصبے قصبے اس طرح مسلمانوں کو ان کے املاک کو ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے.
2: جی جی جی
4: اور سرکاری سطح پر باقاعدہ اس کی سرپرستی کی جاتی ہے. لیکن باقی صاحب ہم پڑوس میں ہندوستان کی جب بات کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پاکستان میں پر بھی نظر رکھنی چاہیے.
2: جی جی
4: کیا وہاں پر تقریبی کی لوگوں کی عبادت گاہوں کو مشمار نہیں کیا جا رہا؟
2: جی جی بالکل کیا جا رہا ہے.
4: کیا ان لوگوں کا جیون جو ہے उसको इस हद तक तंग कर दिया गया है कि वो भूख पर मजबूर होते हैं। तो जब ये ऐसी चीजें हो तो हमें पहले अपने घर की खबर लेनी चाहिए, बाद में हम पड़ोस में देखते हैं कि क्या हो रहा है।
2: नहीं, वो दुरुस्त है आपके पास, लेकिन मैं बात कर रहा था जो एहतजाज हुआ ना उसके तसव्वुर
4: कर रहा हूँ, एहतजाज ही की बात कर रहा हूँ।
2: जी जी,
4: क्योंकि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया
2: जी जी,
4: तो मेरे लिए ये लाजमी हो जाता है
2: जी जी
4: कि मैं उसकी भी बात करूँ।
2: जी जी, दुरुस्त
4: मुनाफ़िकत और जो जो इस तरह के अवामल हैं उनसे हमें महफूज रहना चाहिए, और बात करते हुए हमें हालात को जूं का तूं पेश करना चाहिए।
2: नहीं, मैं ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में जो स्टूडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू सिख वो एक कौम का हिस्सा है वहाँ पे।
4: जी, ये उनका कहना बिल्कुल बजा है, और वहाँ के रहने वाले मुसलमान जो हैं, आपको पता है हिंदुस्तान की फौज में कितने मुसलमान हैं?
2: जी जी बिल्कुल,
4: कितने जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल
2: हैं,
4: और पाकिस्तान के खिलाफ जंग में वो अपनी फौज के शाना बशाना खड़े पाकिस्तान पर हमले करते हैं। लेकिन वहाँ पर ये समझना कि मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान की आबादी का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। और यही बात हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है
2: exactly.
4: वो कह रही, आप तो जानते हैं
2: जी,
4: आप इंसानी हकूक के मुताबिक कितना काम करते हैं
2: जी.
4: क्या ये हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार का नारा नहीं कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहो?
2: बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है।
4: आपके वो जो मिश्रा साहब रोजाना आपके प्रोग्राम में आ जाते हैं, कभी उनसे पूछिए इसका क्या मतलब है?
2: वो अभी आजकल छुट्टियों में गए हुए, मैं सोच रहा था कि उनको
4: मैंने एक एक एक एक बात कह दी है, जरूरी नहीं कि उनको ऐसे प्रोग्रामों के खींचा जाए, क्योंकि वो तो अपनी बात करके चले जाते हैं।
2: जी जी।
4: दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पहले हिंदुस्तानी हैं, जैसा कि वो खुद कहते हैं
2: जी जी जी,
4: और बाद में हिंदुस्तान मुसलमान है। तो उनको इन डब्बों में बांट कर तकसीम करके जिस तरह इस्तेहसान का और जबर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, आप देखते हैं पिछले एक साल के दौरान हिंदुस्तान में कितनी मसाजिद मसमार की गई है।
2: जी जी।
4: हिंदुस्तान में कोई मुसलमान अपनी दुकान पर कोई इस्लामी नाम नहीं लिख सकता।
2: जी जी। लेकिन अगर स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से अगर थोड़ा सा बेहतर हो जाए हालात तो अच्छी बात है ना।
4: आपको मालूम है कि बनारस जैसे मुकद्दस शहर में
2: जी,
4: जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और यहाँ तक बाग यहूदी सदियों से तक चले आ रहे हैं
2: जी,
4: वहाँ बिरयानी की एक शॉप है जो कि तकसीम मुल्क से पहले की दुकान है
2: जी,
4: और उसका नाम है कराची बिरयानी शॉप।
2: हाँ, उसका नाम भी चेंज करना चाहते थे। हाँ जी बिल्कुल,
4: चेंज नहीं करना चाहते थे, उस दुकान को आग लगाने की कोशिश की गई, उसका नेम बोर्ड जो है वो उतार दिया गया और आ गया कि इसका नाम बदलो। अब दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान में खासतौर पर कराची में गांधी के नाम से जितनी चीजें मंसूब हैं उनको दोबारा तजीन किया जा रहा है, उनको सजाया जा रहा है।
2: अच्छा, ये तो इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत अच्छी दी है। अच्छा, डाउरी का मसला भी पाकिस्तान, इंडिया और उस इलाके में बहुत प्रॉब्लम है। अगर खातून कोई डाउरी नहीं लेके आती तो उसको कई दफ़ा मार दिया जाता है। ये मसला भी अभी मैं इंडिया के तवस्से से बात कर रहे हैं, तो अगर इस पर भी बात कर ली जाए कि पहले तो होता था कि अगर कोई ऐसी कत्ल होता था डाउरी के उसमें बड़ा एहतजाज किया जाता था, लेकिन अब कहा जा रहा है ये जो नया सर्वे आया है कि वो अब लोग इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। अगर एक खातून दौरी लेके नहीं आती और उसको फैमिली जो है वो उसको मार देती है, तो ये 6,500 के करीब कत्ल हुए हैं 2022 के बाद, तो ये तो बहुत बड़ी फिगर है। तो लोग क्यों नहीं इन चीज़ों को जो है वो बुरा महसूस करते?
4: इसका जवाब, बेहतर जवाब तो हिंदुस्तानी खुद दे सकते हैं कि
2: जी जी जी, लेकिन पाकिस्तान में भी तो होता ही है।
4: अब इस तरह के कत्ल से क्यों नजरें चुरा रहे हैं
2: जी जी,
4: और ऐसे वाकयात क्यों रूनुमा होते हैं? बिल्कुल आपने बजा कहा, पाकिस्तान में भी ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे वाकयात के रूनुमा होने की तादाद बहुत ही कम है।
2: अच्छा,
4: हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौत तो वाकया नहीं होती, लेकिन दुल्हन को या बहू को जिस तरह के अजाब से गुजरना पड़ता है वो अलग किस्सा है।
2: वो जो तेजाब वगैरह भी फेंक देते हैं,
4: और उससे बेहतर उनका कहना यही होता है कि काश मैं मर गई होती। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे वाकयात जो है वो बहुत ज्यादा रूनमा होते हैं, और तजुब की बात यह है कि ऐसे वाकयात में या तो ये कहा जाता है कि चूदा बनाते हुए कपड़ को साड़ी को आग लग गई, या ये कहा जाता है कि गैस का सिलेंडर फट गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ایسے واقعات میں صرف بہو ہی ماری جاتی ہے, گھر کا کوئی دوسرا فرد نہیں مارا جاتا. تو یہ واقعات جو ہے ان کی روک تھام ہونی چاہیے اور قانون کو اپنا ہاتھ جو ہے وہ سختی سے استعمال کرنا چاہیے.
2: تو کیا اس میں غربت کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟
4: اس میں غربت کا کیا ہاتھ ہوگا, یہ ایک ایسی رسم ہے پاکستان میں. تو آپ کو پتا ہے سرکاری طور پر بیاہ شادیوں کے دوران نہ تو جہیز زیادہ دینے کی ایک خاص مالیت کا جہیز جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں.
2: جی
4: دوسری طرف شادیوں اور بیاہ کی جو دعوتیں ہوتی ہیں ان میں محدود تعداد میں مہمانوں کو مدعو کیا جا سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہزاروں لاکھوں روپے لگا کے ایسی دعوتیں کی جاتی ہیں اور پھر رشتے داریاں بناتے ہوئے بعض لوگ تو اتنے بے شرم ہیں کہ وہ جہیز کے مطالبے کی فہرست بھیج دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے, اور اس میں موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں, کار ہوتی ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں, یہ لالچ جو ہے ہمارے سماج میں, اس کو وہی لوگ ختم کر سکتے ہیں جو صاحب اقتدار ہیں, اور وہی لوگ اس کو ختم کر سکتے ہیں جو اس کے نقصانات سے آگاہ ہے, اور آگاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
2: ہاں جی, اویئرنیس ہونی چاہیے. اچھا, آپ کی اجازت سے اگر ہم ڈنمارک کی طرف آئیں تو ڈنمارک کی کچھ خبریں ہیں, اس پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں.

0: جوٹلینڈ میں جہاں پہ وینسرا پارٹی کی اکثریت تھی بہت, وہاں بھی اس کو کافی پرابلم مار رہے ہیں. تو کیا آنے والی ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ اب اس طرح سے ووٹ نہیں دیتے کہ اگر آپ ذمہ دار پارٹی ہیں تو آپ کو زیادہ ووٹ ملیں گے کسی خاص علاقے میں, بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی مجموعی سیاست کیسی ہے؟ تو کیا یہ ابھی وینسرا والے سمجھ جائیں گے اس بات کو؟
1: آپ نے بالکل بات درست کہی کہ وینسرا پارٹی اپنی مقبولیت جو ہے وہ کھو رہی ہے, اور خاص طور پر آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ جگدیداروں, زمینداروں اور کسانوں کی جماعت
0: تھی. جی بالکل بالکل,
1: اس کے روٹس جو ہیں وہ وہاں پر ہیں.
0: جی جی,
1: لیکن اب وہ لوگ محسوس کرنے لگے ہیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی وینسرا پارٹی نے ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی خاص اقدام نہیں لیے تھے.
0: جی,
1: اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر آپ نے یولینڈ علاقے کا ذکر کیا, صوبہ یولینڈ کا, یوکلینڈ کا, کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مدافعتی علاقوں میں ڈینش پیپلز پارٹی کا جو اثر رسوخ ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور سوشل ڈیموکریٹ پارٹی بھی وہاں پر پیچھے جا رہی ہے. اور ان دونوں پارٹیوں کے پیچھے جانے سے, یعنی وینسرا اور سوشل ڈیموکریٹ سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے وہ انتہائی دائیں بازو کی طرف رجوع کر رہا ہے, اور یہ بات خطرناک ہے سماج کے لیے بھی اور خود ہمارے لیے, ہم غیر ملک کے لیے بھی.
0: جی جی بالکل,
1: خاص طور پر مسلمانوں کے لیے. تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وینسرا پارٹی اگر اپنی اس گرتی ہوئی مقبولیت کی وجوہات جان چکی ہے تو دور کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟
0: جی,
1: اس بارے میں وینسرا پارٹی خاموش ہے. شور تو مچاتی ہے کہ ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, لیکن رائے دہندگان جو ہیں وہ اس کے یوں اور توں کرنے سے بیزار ہیں.
0: اچھا, ابھی یہ جو آپ نے ابھی بتایا وینسرا پارٹی کے ساتھ ڈینش پیپل پارٹی کا, تو ڈنمارک کی ایک بہت سیاسی مبصر ہیں ہیلے ایب, انہوں نے کہا ہے جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈینش پیپل پارٹی وہ اب یہ چاہتی ہے کہ وینسرا کو پیچھے کیا جائے اور وہ خود جو بلو بلاک ہے, جو اپوزیشن کا بلاک ہے, اس کو ڈومینیٹ کریں, اور اس میں ان کو کافی کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے.
1: بالکل آپ نے بجا کہا, اور اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ڈینش پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیوں اس قدر آگے بڑھ رہی ہے. ایک تو اس کی کمان جو ہے وہ جانتی ہے کہ انہیں نشانہ کہاں بنانا ہے, کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے.
0: جی جی جی.
1: دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیاں ابھی یہ جو اتحادی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں شامل حکومت پارٹیوں کے کئی لوگ جو ہیں وہ ان سے بیسیکلی متنفر ہیں. وہ اس اتحاد کے خلاف ہیں, کیونکہ اس اتحاد میں بس آپ لے لیجئے یہ جو ہماری سوشلسٹ پارٹی ہے, جی اس کو دیکھ لیجیے, یہ اپنے بنیادی منشور ہی سے منعرف ہو گئی ہے.
0: Exactly.
1: جی, کیونکہ اب یہ کہنے کو تو بائیں بازو کی مخلوط حکومت ہے, لیکن اس بائیں بازو میں وہ انچر دکھائی نہیں دیتا جس کی وجہ سے یہ بائیں بازو کہلوانے کی حقدار بنتی ہے. اب وہ دن گئے کہ جب نیروبرو کے علاقوں میں سرخ پہرے لہرایا کرتے تھے, آپ کو تو اچھی طرح یاد ہے, آپ کا تو پورا ڈنمارک میں قیام بھی ان باتوں میں گزرا ہے جی, اور آپ جانتے ہیں. لیکن ڈینش پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ وہ دائیں بازو کی جماعتوں میں بڑی پارٹی بن جانے کے بعد یا بن جانے کی صورت میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ سب سے اوپر رکھے گی, اس میں ابھی وسوخ سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ کئی دوسری پارٹیاں ہیں, چند ایک ایسی پارٹیاں ہیں جو نہیں چاہتی کہ وہ ڈینش پارٹی کے زیر اختیار آ کر اپنا وجود جو ہے وہ برقرار رکھیں, اور وہ رکھ بھی نہیں سکے گی.
0: جی جی جی.
1: تو آپ دیکھیے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں, لیکن ڈینش پیپلز پارٹی اور اس طرح کی دوسری جو خاص طور پر غیر ملکیوں کے متعلق اور مسلمانوں کے متعلق جو رویہ رکھتی ہیں وہ پیش رفت کر رہی ہیں.
0: اگر آپ ماڈرن مسز سمتھ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ تو روزانہ فیس بک پہ بھی ویب سائٹ پہ وہ تو صرف یہ لکھتے ہیں مسلمانوں کو نکالو یہاں سے, امیگریشن بند کرو, مسلمانوں کو واپس بھیج دو, تو ان کی تو ایک ہی رٹ ہے کہ وہ
1: یہ بات آپ نے بالکل بجا کہی.

0: पीपल्स पार्टी की और इन पार्टी के सरबरा की वेबसाइट अगर आप देखें तो ये मुतालबात साफ नजर आते हैं। लेकिन बशीर साहब आइए उन सियासी पार्टियों की मुनाफ़त देखिए जो खामोश रहकर हम पर वार करती हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: सोशल डेमोक्रेट पार्टी जिसमें कई एक पाकिस्तानियों ने हालिया इंतखाबात में भी हिस्सा दिया, बतौर उम्मीदवार हिस्सा दिया और उनको वोट भी डाले और बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, यही सोशल डेमोक्रेट पार्टी के सियासी तर्जमान जो हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि डेनमार्क में मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो रही है।
1: हाँ, उनके एक मिनिस्टर ने भी ये बात कही है। जी, जी
0: उनके मिनिस्टर ने भी ये बात कही है और उनके सियासी तर्जमान जो हैं जो अहम पोजीशन रखते हैं पार्टी में,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनका ये कहना इसके पीछे क्या बात जो है वो पोशीदा है, वो किस बात को हवा देकर अवामी राय आमा को गैर मुल्कियों और खासतौर पर जैसा कि उन्होंने कहा मुसलमानों मुखालिफ तैयार करना चाहते हैं। हमारे लोग जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी से मुंसलिक हैं, बड़ी अच्छी बात है किसी डैनिश पार्टी के साथ रहना, मैं तो इस बात के बिल्कुल हक में हूँ, लेकिन उनको ये सवाल करना चाहिए अपनी पार्टी के अंदर भी और खुल कर पूछना चाहिए, अपने मुकामी अखबार में भी लिखना चाहिए और कौमी अखबार में भी लिखना चाहिए कि सोशल डेमोक्रेट पार्टी ये क्या ढोंग रचा रही है कि डेनमार्क में मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो गई
1: है। हाँ, अगर आप फिगर्स देखें तो एक्चुअली डेनमार्क की 6 मिलियन की आबादी में से सिर्फ 3 लाख के करीब जो हैं और वो 5% बनते हैं तकरीबन 5-6%।
0: ये तो बाशी साहब का काम है कि वो अदादो शुमार के साथ बात करते हैं।
1: जी, जी,
0: एक
1: जी,
0: आम डैनिश पीटरसन जेंसन हैंसन उसको इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं।
1: जी,
0: वो सियासतदानों के बयान देखकर उन पर मनोहान यकीन कर लेते हैं और कहते हैं वही अच्छा ये हो रहा है और ये हो रहा है, उनका कहना जो है उन्हें उस खौफ में मुब्तला कर देता है जो डैनिश सियासतदान खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ फैलाते हैं कि ये यूं कर रहे हैं, ये यूं कर रहे हैं, ये यूं कर रहे हैं और इनके इरादे ये हैं। इस बात की तरफ हमें गौर करना चाहिए और हमारे जो जिम्मेदार नौजवान खास तौर पर मैं उनसे करूँगा कि वो जो मैदान में आए हुए हैं सियासत में उन्हें इस बात पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और बताना चाहिए कि जनाब आप जो कुछ कह रहे हैं ये गलत है।
1: और उसके अलावा नसर भाई मीडिया में उनकी जो शमूलियत है बहुत कम है, क्योंकि मुझे याद है 80s 90s में तो बहुत लोग मीडिया में लिखते थे, इंटरव्यू देते थे, लेकिन आजकल हमारे जो मुख्तलिफ NGOs के सरबराह हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं वो पता नहीं वो डरते हैं या क्या बात है, वो बिल्कुल मीडिया के साथ उनका जो है ना कनेक्शन बहुत कम हो गया।
0: आप यकीनन मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि एक दौर ऐसा था आज से कुछ 15-16 साल पहले कि जब अदारा मिन्हाजुल कुरान के नौजवान जो थे वो बड़े मुतारक थे।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और खास तौर पर उन दिनों मोना शेख जो थे हमारे बुजुर्ग भाई शेख अशफाक साहब की बेटी,
1: जी
0: वो तो बहुत कमाल के मजामीन और मुसलसल मजामीन लिखते हैं।
1: बिल्कुल हाँ।
0: और उनके मजामीन जो थे वो रोजनामा इंफॉर्मेशन जैसे मुतबिर और एक गैर जानबदार अखबार की जीनत बनते थे।
1: जी,
0: और मुझे इतनी खुशी होती थी, मैंने कई मजामीन उनके संभाल कर रखे हुए थे और डेनमार्क रेडियो में होते हुए हम उनको इस्तेमाल करते थे खबरों के लिए और मालूम के लिए। ये अदारा मिन्हाजुल कुरान अगर चाहे तो अपने नौजवानों को इस तरफ राग़िब कर सकता है और इसी तरह दूसरे इस्लामी अदारे जो हैं वो भी अपने नौजवानों से ये कह सकते हैं कि मुआशरे पर नजर रखें, यहाँ के अखबार को देखते रहें और जहाँ कहीं मौका मिले और जरूरी समझें उस जो कुछ लिखा गया है इस पर अपने रद्देअमल का इजहार तहरीरी तौर पर करें।
1: अच्छा, इसमें अगर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ वो ये है कि क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं, तो 80s 90s में कुछ लोग ऐसे थे जो मजहबी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह थे लेकिन वो मीडिया के साथ उनका बड़ा अच्छा जो है कम्युनिकेशन थी, अबू लबान थे, उसके अलावा 2-3 और लोग भी मैं जानता हूँ, लेकिन आजकल वही फिर बात आ रही है, नौजवान भी मीडिया से दूर हो रहे हैं लेकिन साथ में जो हमारे यंग लोग जो मजहबी अमूर पे इनकी नज़र है वो भी थोड़ा सा घबराते हैं इस चीज़ से कि वो मीडिया में उनका नाम ना ज़्यादा आ जाए।
0: घबराना नहीं चाहिए, उनको बाकी कुरैशी की मिसाल सामने रखनी चाहिए जो हर वक्त इनके पीछे पड़ा रहते हैं।
1: नसर भाई अब थोड़ा सा आगे चलें तो آپ جانتے ہیں کہ جب ڈنمارک کی حکومت نے گرین لینڈ سے کافی خواتین کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو جو ہے وہ آئی یو ڈی اسپرال زبردستی دیا تاکہ ان کے بچے نہ پیدا ہو سکیں, تو اب یہ ہوا ہے کہ حکومت نے کہا ہے ان گرین لینڈک خواتین سے جو ابھی زندہ ہیں کہ تم کمپنسیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. تو اب ایسے یہ ہوا ہے کہ تقریباً 100 عورتوں نے اس کمپنسیشن کے لیے اپلائی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ڈنمارک نے زیادتی کی ہے اس کی ہمیں کمپنسیشن ملی جائیے 3 لاکھ کرونا پر وومن کے حساب سے. تو دیر آیا درست آیا, اب جو ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ابھی کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
0: یہ ایک بڑا اچھا اور نیک اقدام ہے حکومت کی طرف سے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ کچھ تقریباً 6-7 ماہ پہلے, بلکہ 1 سال پہلے جی, ڈنمارک میں موجودہ وزیر اعظم تھی, جو اس وقت بھی وزیر اعظم تھی میٹے فریڈرکسن, انہوں نے باقاعدہ سرکاری طور پر ڈنمارک کی طرف سے سرکاری طور پر گرین لینڈ کے ان خواتین سے معافی مانگی تھی.
1: جی جی بالکل.
0: اور وہ بچے جو زبردستی ڈنمارک گرین لینڈ سے اٹھا کر ڈنمارک لائے گئے ان پر بھی معافی مانگی تھی.
1: جی.
0: اور اب یہ جو معاوضے کی بات چل رہی ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے, اور میرے خیال میں ان لوگوں کو, ان خواتین کی وہ حرمت جو کام بحال نہیں ہو سکے گی, لیکن ان کے اس معاوضہ کی ادائیگی کے بعد ڈنمارک کے اس جرم پر یہ تصدیق ہو جائے گی کہ اس نے یہ جرم کیا تھا اور اس کو معاوضہ ادا کرنے کی سزا ملے
1: گی.
0: یہ بات جو ہے یہ ڈنمارک کے اخلاق پر اور ڈنمارک کے سماجی جو اصول ہیں ان پر منفی نشان لگاتی ہے.
1: جی بالکل. اچھا, بچوں کے اپنے والدین کے ساتھ ریلیشن شپ پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہیں ڈنمارک میں, کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ زیادہ وقت اپنا سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں, پیرنٹ کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ کوئی اچھے نہیں ہیں. تو ابھی جو نئی فگرز آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اب بالکل جو ہے کم ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو اس کے بارے میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ روایات دوبارہ جو ہے اس کو قائم کیا جائے, جس سے والدین کے لیے جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کے جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ بہتر ہو. تو اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اس میں
0: دیکھیے حکومت جو کر رہی ہے وہ تو اس کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کا اخلاقی فرض بھی ہے, سیاسی فرض بھی. لیکن اس کے لیے سب سے بہتر چیز جو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے وہ گھروں کا ماحول ہے. گھر میں والدین جو ہیں ان کا خود بچوں کے ساتھ اور بچوں کا والدین کے ساتھ کیا رابطہ ہے, کیا وہ آپس میں دن میں کسی وقت ایسی بات چیت کرتے ہیں 15-20 منٹ, ایک گھنٹہ, آدھا گھنٹہ آپس میں, آج ہم نے کیا کیا, تم کیا کر رہے ہو, یہ چیزیں جاننے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ شام کے کھانے پر جب ٹیبل پر بیٹھتے تھے پورا خاندان تو ایسی باتیں ہوا کرتی تھی, لیکن اب ماں جو ہے وہ آتے ہی اپنا موبائل فون کھول لیتی ہے, بچے اپنے انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں جی, اور والد جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے کوئی پاکستانی فلم دیکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں
1: جی,
0: ان کو پاکستان کے متعلق بہت کچھ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس کے سیل ککڑ ہوں, کس کے سیل ککڑ کو ہرا دیا جی. معاف کیجیے گا, یہ ماحول جو
1: درست کہہ رہے ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں,
0: یہ ماحول جو ہے یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ کو جو مفید مسئلے ہیں وہ تو دے سکتی ہے, قانون سازی کر سکتی ہے, لیکن اطلاق آپ کو کرنا ہے بطور والدین. آپ نے دیکھا ہے کہ برطانیہ, فرانس, کینیڈا میں تو سوشل میڈیا پر نوجوانوں کے لیے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں.
1: بالکل بالکل.
0: اور اگر ڈنمارک میں بھی یہی چیز ہو گئی جو کہ بعض حالات میں کچھ پابندیاں لگائی گئی, لیکن اگر اسی طرح اقدام لیے گئے جیسے کہ فرانس میں کر لیا گیا ہے جی, تو پھر ہم لوگ خود سیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. پوچھنے کے لیے ہمیں اپنی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی حدود جو ہیں وہ خود متعین کرنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ موبائل ٹیلی فون پر آئی پر کیا دیکھتا ہے.
1: اچھا آپ نے پابندیوں کی بات کی ہے اور ہم تھوڑا ہم نے بات کی تھی کچھ سیاستدان جو مختلف پارٹیوں سے تعلق ہے وہ کھل کے بات نہیں کرتے, لیکن ایک اچھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کاشف احمد جو کوپن ہیگن سٹی کونسل میں ممبر کونسلر ہیں, انہوں نے اپنی پارٹی کی ایک تجویز کی مخالفت کی ہے کھل کے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری میری جو پارٹی ہے وہ برقع پروپوزل لے کے آئی ہے. یہ بڑی احمقانہ بات ہے کیونکہ ڈنمارک میں تو برقع استعمال ہی نہیں ہوتا, تو جب ایک چیز استعمال ہی نہیں ہوتی تو اس کے اوپر ایک اس چیز کو بین کرنا یا اس کے بارے میں بات کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. کوپن ہیگن کمون میں انہوں نے کہا کہ یہ پیورلی سمبولک پالیٹکس ہے, تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ایک کوپن ہیگن کے سٹی کونسلر جو ہیں جن کا پاکستانی بیک گراؤنڈ ہے انہوں نے کھل کے اپنی پارٹی کی مخالفت کی ہے اس پہ.
0: بالکل آپ نے بجا کہا کہ کاشف احمد نے جس طریقے سے اس مسئلے کو اس مسئلے پر اپنے موقف کا اظہار کیا ہے وہ انتہائی تحمل کے ساتھ اور انہوں نے دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو مضبوط بنایا ہے.
1: جی
0: جذباتی نعرے نہیں لگاتے,
1: جی
0: میں نے یوں کر دیا, میں نے کشمیر کو یوں کر دیا, فلسطین کو یوں کر دیا, بالکل نہیں.
1: جی
0: وہ دینش سیاست کو دینش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں.
1: اور
0: جیسا کہ آپ نے ابھی کہا, انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو قومی سطح پر اپنی پارٹی میں پیش کریں گے
1: جی,
0: اور اس سے جواب طلب کریں گے کہ ایسا کیوں ہے جبکہ یہاں جنمات میں برقع استعمال ہی نہیں ہوتا.
1: جی جی بالکل
0: جی, تو ایسے شوشے چھوڑنے اور وقتی مقبولیت حاصل کرنے کے حربے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں.
1: اور ان کی پارٹی جو ہے اس کو کئی غیر ملکی پسند کرتے ہیں, ریڈیکل وینسٹر کے وہ ممبر ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کو جو کافی لتاڑا ہے اس بات سے.
0: جی ہاں, اور دیکھیے سیاستدان جو ہیں وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں.
1: جی جی,
0: لیکن ایسی غلطی جس جو ایک مخصوص برادری کی طرف اشارہ کرتی ہو اور اسے نشانہ بناتی ہو, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سرزد ہو. سیاستدانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, کیسے اقدامات کی سفارش کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں کاشف احمد نے اس بات پر جس طرح سے احتجاج بھی کیا ہے اور اس بات کو اپنی پارٹی میں پیش کرنے اور ان سے جواب طلب کرنے کا اعلان کیا ہے وہ قابل ستائش ہے.
1: بہت خوب, اور ہماری یہ خواہش ہے اور امید بھی ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہمارے دوسرے جو منتخب نمائندے ہیں مختلف پارٹیوں میں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے مسئلے پہ بات کریں جس سے سوسائٹی پہ اپنی کمیونٹی پہ بڑا اثر پڑتا ہے اور جس سے ان کے
0: حالات. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, اس وقت بلدیہ کوپن ہیگن میں کچھ اور بھی ہیں بیٹھے ہوئے.
1: جی جی بالکل,
0: اور مسلمان اسلامی وہ اپنی شناخت بھی رکھتے ہیں, اور میرے خیال میں ایک دو اور بھی پاکستانی ہیں. اگر یہ سب مل کر کاشف احمد کی آواز میں آواز ملائیں تو یہ نعرہ جو یا یہ فتنہ جو اب شروع کیا جا رہا ہے اس کا مناسب سے دباؤ کیا جا سکتا ہے.
1: بالکل ٹرو, بالکل ٹھیک ہے نصر بھائی, ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.
0: بہت شکریہ, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی خبروں میں آپ نے بڑی اہم باتیں بتائیں. خاص طور پر ہمارے جو بزرگ ہیں
1: جی,
0: ان کو دھیان رکھنا چاہیے اپنی صحت و تندرستی کے متعلق, اور شوگر سے بچنے کے لیے تدابیر جو ہیں ان کو اپنانا چاہیے. میں آپ کے سامعین اور ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں, اور ان شاء اللہ ملاقات ہوگی اب دو ہفتوں کے بعد.
1: ہاں جی, اچھا نصر بھائی, دو آنے والے دو ہفتے ریڈیو جو ہے کوئی پروگرام نہیں کرے گا کیونکہ سمر کی ہالیڈیز ہیں, تو آپ کو بھی ہم ریڈیو کے لیے نہیں تکلیف دیں گے, لیکن آپ کے ساتھ پرائیویٹلی ہم ملیں گے ضرور, بات چیت کریں گے, آپ کے پاس آئیں گے, آپ وہ شہر آئیں گے.
0: بہت بہت شکریہ,
1: بہت بہت شکریہ نصر بھائی. رضا بھائی, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام باشی کے سنگ. امید ہے ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ پروگرام پسند آئے ہوگا. 16 اگست تک, اور ہاں 14 اگست کو پاکستان امبیسی میں پاکستان کی 79th جو ہے انڈیپینڈنس ڈے ہے, تو پلیز آپ ضرور جائیں اس میں اور اپنے دوسرے پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی یوم آزادی پہ کو خوب اچھی طرح منائیں.
2: باشی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان امبیسی میں اس مرتبہ 14 اگست کا پروگرام ہو رہا ہے وہ 9 بجے ہوگا یا 10 بجے ہوگا؟
1: 10 بجے
2: 10 بجے یہ اناؤنس کر دیا
1: ان کی ویب سائٹ پہ اگر جائیں نا فیس بک پہ
2: جی
1: تو وہ جو ہے آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں.
2: تو باشی صاحب اسی طرح پاکستان سوسائٹی بھی جو ہے وہ 14 اگست کو ایک پروگرام کر رہی ہیں, اب پروگراموں کی بات چل نکلی ہے تو اس میں جناب پاکستان سوسائٹی 14 اگست کو اسکول آن میرا پون نمبر 9 بوقت 4 بجے جو ہے وہ یہ پروگرام ہوگا.
1: اچھا تو وہ اس میں سب وہ اوپن ہے سب کے لیے یا صرف سوسائٹی کے ممبران کے
2: لیے؟ یہ سب کے لیے خواتین حضرات کے اوپن پروگرام ہے یہ.
1: اچھا بہت بہت شکریہ. تو اس کے لیے ہم امبیسی اور پاکستان سوسائٹی اور دوسری جو آرگنائزیشن ہے وہ پاکستان یوم آزادی منانا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے.
2: بشیر صاحب ایک اور تھا میرے ذہن میں, اب اس کا ایگزیکٹ 1 اگست کو جو ہے وہ مانگو فیسٹیول جو ہے وہ دوبارہ کیا جا رہا ہے, میں ابھی دیکھتا ہوں اگر مجھے اس کا ایڈریس وغیرہ جو ہے وہ مل جائے.
1: میں خیال یہ وہیں پہ ہے بیلاروپ میں, سوری بیلاروپ کہہ رہا ہوں, البسلون میں جہاں پہ خرم شیخ خرم صاحب نے کرایا تھا, انہیں نے کرایا دوبارہ. اچھا یہاں پہ میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں رضا بھائی آپ سے. ابھی دیکھیں یہاں پہ اگست میں ہندوستانی امبیسی بھی کرا رہی ہے لیکن وہ مینگو نہیں منگوا رہے, وہ انڈیا کی کافی صنعتی جو مصنوعات ہیں اس کی ایگزیبیشن کریں گے. ہمارے یہاں بس یہی ہے مینگو اور کپڑے, اس کے علاوہ تیسری چیز ہم وہاں سے پاکستان سے منگواتے نہیں ہیں, حالانکہ پاکستان سے اور بڑی اچھی اچھی چیزیں جو ہیں ہینڈی کرافٹ بھی آ سکتے ہیں اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لوگ اس کی طرف کیوں نہیں سوچتے.
2: یہ باشی صاحب یہ ہمارے جو امبیسڈر صاحب آئے تھے یا گردیزی صاحب
1: انہوں نے کرایا تھا.
2: یہ مانگو کا جو ہے وہ انہوں نے کچھ رابطے یہاں لوگوں سے کروائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. لیکن حقیقت میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پاکستان امبیسی جو ہے وہ 14 اگست کو پروگرام کرتی ہے, اب تو ویکینڈ میں بھی آتے ہیں پروگرام, تو وہاں پہ جو ہے صرف یہ 1-2 گھنٹے کا پروگرام کے بجائے اس کو وسیع کر کے.
1: لیکن میں وہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر امبیسی چاہے
2: جی
1: تو وہ انڈین امبیسی کی طرح ایک انڈین پاکستانی فیسٹیول کرائیں جس میں مینگو بھی منگوا سکتے ہیں لیکن پاکستان میں چھوٹی چھوٹی مصنوعات جو ہیں جو اس مارکیٹ کے لیے بھی اچھی ہوں گی اس کی بھی نمائش کرائیں.
2: بس صاحب وہی جو آپ کی ترجیحات پہ ہے, مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے اب تو 14 اگست جو کوپنہاگن میلہ تھا وہ اب کافی عرصے سے نہیں ہو رہا, تو وہاں پہ جب لاسٹ تقریب ہوئی تو وہ پاکستان امبیسی نے اپنے نام پہ جو ہے اس کو کر لیا تھا کہ جی ہم نے ان کے ساتھ مل کے کیا, جبکہ پاکستان امبیسی کا اس 14 اگست میلہ ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سستی شہرت لینے کے لیے جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں. لیکن باشی صاحب پہلی اگست کا جو میں ذکر کر رہا تھا جو مانگو شیک سمر فیسٹیول ہو رہا ہے وہ جناب البسٹون میں ہوگا اور یہ انگلون سوائے نمبر 7 میں یہ پاک ڈن اکیڈمی جو ہے وہ اس کو ارینج کر رہی ہے جس کے جو ہے وہ شیخ خرم صاحب کرتا درتا ہے.
1: اچھا مینگو کے توسط سے ایک اور بھی بات بتاؤں, پاکستان میں ابھی بڑے پیمانے پہ اولیو اووکیڈو اور دوسری ایسی چیزیں جو اس مارکیٹ میں استعمال ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارے پاکستانی بزنس مین جو یہاں پہ ان کو سوچنا چاہیے کہ مینگو تو ٹھیک ہے وہ اپنے لوگ بھی کھاتے ہیں دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں لیکن مستقبل طور پہ یہاں کی جو سپر مارکیٹس ہیں اس میں ان دوسرے اور کینو ایک ایسا پھل ہے جو کہ مشرق وسطی میں ضرور جاتا ہے لیکن یورپ میں نہیں منگوایا جاتا اس کو, تو تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے اس سے پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کی بھی پاسیبلٹیز ہیں اور یہاں پہ جو مارکیٹ سپر مارکیٹ ہے اس میں بھی آپ اپنی چیزیں لا سکتے ہیں.
2: بہت شکریہ باشی صاحب. اور سامعین و ناظرین نے یہ تھا باشی کے سنگ پروگرام, اور اگلے تھوڑی دیر بعد جو ہے ہم بسم اللہ کرا پروگرام لے کے آئیں گے جس میں جناب میں نے باشی قریشی صاحب کو ان سے ریکویسٹ کیا کہ تھوڑا وقت دے تاکہ ہم جو ہے وہ مختلف جو بین الاقوامی خبریں ہیں ان پہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا تبصرہ کریں. تو سامعین و ناظرین چند ہی لمحوں کے بعد جو ہے آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
3: आप और हम वतन एक संग नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84। ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम वतन तीखो। हमारी वेबसाइट है